0: Sekolah Rudu RR Bandar Lampung, teman sekolah kami. Good morning Canada time.
1: Teman sekolah kami. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RR Bandar Lampung.